bogono duwe ha maskrala le go kai pheli marala stata garangua mutlutlung makauwe ke vini ka marambare le o thutao o tla go batla ka kota ba khalabe e jimi makau de busy kono fumo tebe ritayangel vini.